0: cynnal hammers agus cynnal nails agus rannu mar sin agus an sin iri an sin níos costa le alín nor winnin tú na cemana agin jarri amach ach danan tú sin agus bíin cynnal prosess on madur leis an amage a cairla chéile agus an sin dymaradig wul tú gyrri go me coma ar leith ar caithú sin is muinni fwy sin agus an cynnal amage a tatugol úsaid ma ta cynnal green ar a ta jas agus bwail ac mae sin cynnal le ffacael agen Jerry caithi tu is fedra arn vinegar úsaid sin o cwbeir ar hwn sin cynnal aif sin sin agus an sin ta no is fedra da ar leith cyr ar ta mo cion sy'n cyd cion y crwchi mesio fi sy'n gorm agus cynnal fi patrwn o'r leith ar an amyd agus yn sy'n fi yn coma ar grwysio cynnal costol eich yn arga agus fi yn sy'n nyr dark mae ar sy'n agus yn sy'n hyn mae o fel bedrwg o'r chwrdw rodeg yn cynnal costol eich yn agus clei eich yn cynnal tema fi ogym hanafian so rym mae sy'n agus yn sy'n cyrntu yn cracken ar an bwron agus ag an pwynt a sin ta se cynnal sŵs dytia chem sa hun heg siopi hon bandi a ail agus rydy mar sin agus fos des fedra leis na rydy sin tu a spragu bedra mas maila clei leis an cynnal alin na ta ar an band an o cabeirad agus galor rydy alas istoha fiens mar spragu ac Yeah, so John, so when my don't hear born shin and do a kruhime a yarme Augustin shin any shin touchnian and can you met a surely after long August Codgway Allen at can you Cosolus Elehiji Jim Fitzpatrick August Elehij we shin in a spragu more do so August we may egg arc or Codgway da see her August May. Can you every hand for session August initiation August May egg fact and sure and can you Alan Chen be may Gary must steal he and occur August and Chen Shin and Doy or can you or crew may and can egg and toast ak good Jack is processor later I guess ak to yeah to shimmy so.
1: Tishin ho special tin leir gus sin Elmar beam sa glanstan agus a gang agus ta lehanna agat Instagram om art agus ta jesig dini holland sin agus an takes alert at us na bóra an ekel a tish a ho special tin ancan tu stag ga min na bóra an kingal na min son rei gus a han roth mar sin kingal an keicha alinta agus a teisid agus keicha wahul agus a teisid fad chymwai. Rydw ta un tîn ta spesiwl agos me gan ca hwy ffast yna an siart daru wyt ta ar an gracian ar an môr an ffast y ta siat un ta stoho ta alin un taig boint la lys an siart crw agos namod agos mor syndi a ta siat ho des an alin ecel ar an gracian yn sy'n cyngol na pectory gus cyngol na lleira ti sy'n. An mi'n siad dacr iad sy'n o chyr ar cyngol na pectory gus na designs ar ffad a hen ar an gracian an glac yn siad wad sy'n i enni?
0: Ni brahyn se dy gra ta se cosol y gra pector a cenyol a ffyn chai nhw cybeirad ta markers ar lai hogi nogus ta se'r cenyol ta se'r maich do yn amyn a cael hi tu cobl layers a yana ogus hon an cenyol an daha aif se nhw cybeirad ac dy gra ni fi'n se yn y rod mor ac ta sog am gymyn bi'n stilin a ogus bali ar lai ag dini ag so ta sog am dara ogus Cormac agus fyw Eamon fi ta stil i gohomna yn egsil o gynnar ffad agus mwy dynnu i cyr yn alain ar yn bwron agus gohari ha fyw le Eamon rin ses yn e siwlym le roli egsil o fi codion agus fi se pinch agus nil sogo mach ta stil yn e egsil o ag ahyn dynnu ac ta se actually nil se raw all conne neil se roy acker honey occur or and cracking neil se gohomlin deferal le grow popper so to shake my
1: yeah tashnin tashno hostel gus mar their attention being king al steel defer like a hanne ye gus shinra the ta special to hawaii tessa gut nur end to count on the bore on your tajar ha gut go sha omland defer agus eksul o war on a bla

sin call me maybe le Carly Rae Jepsen agus Tommy Kinta gynnyrnu míle astru con gwaelgeir sin ag na gwaeltachtí ar fod glir yn beidr sian sy'n tan mafeirach o'r an dyn sgotog sy'n arash meigo ma oige ac y cwrta ta si fig eisiach le Radio Rira alumsa Ruth agus na denig i darmid gyr ffeidr eisiach le Radio Rira ar or.ie ar DAB agus ar an app ac yn eisiau cwrta or an eintach ela agam diev Teenage Dream le Katy Perry. Air Lina. Air Namyad Ho Shielta. Show hey.